0: bụghị ma nwa onye ga-enye m, ọ bụghị ma nwa onye ga-enye m ụmụ nwa ala lo.
1: Mama
0: Serakus nwa m.
1: Mama, ị na-atụ shine.
0: Awụchukwu, awụchukwu.
1: Azụtara m gị ụgbọala moto.
0: Ekelebe m chi ruo.
1: Asị na ị na-akụ ala okpirishi, ibe gị were ụkwụ na-agazu nganga aha okpirishi, okpirishi ala.
0: Ị ga-aga
1: etu a. Azụkwere m gị moto.
0: Enwere m moto.
2: Mama, ebutere m gị akpa rice. Butere gị ọkụkọ.
0: Nwa m.
2: Bute gị ewu.
0: Nwa m, enwere m aṅụrị. Mana ọ bụkwara na something. Olekwa n'ihe.
3: Mama, ị mara ihe siri ike, mana egotere m gị obere redio, biko were nke a na-ama n'eji.
0: Chei! Ngozi nwa m imelo! Ihe m chọrọ ehi ụwawu redio. Ị jere nne gị redio Sapienzi kwa ụtụtụ kwa abalị. Ebile nna gị na nke mma amaka. Enwere m redio ke m. Ụwa arịrịla mma o.
1: Mama ọkụ.
4: Ị na-ege redio.